0: قد ما في الغونز قد ما زابلتين بقم يرزياتي مشيلاو دا راديو بروجينات اريون اتشيلاو اندرو نابادن بير بودكاست ار اربيغي بتش بيزاداش.
1: Faire de la radio ensemble depuis 1983.
2: C'est possible sur Radio Projonette. Rencontrez-nous dans nos studios.